0: Jeg kan sige, at han endelig flikser spil. Men Liberace spil for os, lige fra Frank Sinatra.
1: My Way?
0: New York, New York.
1: New York, New York.
0: Op klavier. Liberace.